Turmushning lazzati o'zimizning turmushga ko'ngil bo'lish darajasi tarafidan belgilandi deydigan bir gap bor. Burungi zamonda daryo bo'yida bir to'ymanchi o'tgan bo'lib, u Angliya bo'yicha eng xoshal yashaydigan odam ekan. U kun chiqardan kun patargacha aldirish yursimi to'xtamay naqsh etadi ekan. U ajoyib umidvor bo'g'ashqa, boshqalarni ham umidvor bo'lishga yetaklaydi ekan. Yaqin atrofdagilar doim bu tugmanchining xoshal yashash usuli ustida paranglashadi ekan. Kunlarning birida bu xabar podshohning qo'liga yetibdi. Men berib bu g'alita tugmanchi bilan bir mo'ndishib kelay deb o'ylabdi podshoh. U men qanday qilganda xoshal yashaqli bo'ladiganligini deb berib qalsa ajab emas. Podshoh tugmanga kiribla tugmanchining "Men hech kimga havas qilmayman, havas qilmayman, chunki o'zim ajoyib shodiman" deb naqsh etib atganligini anglabdi. Do'stim, deb so'z boshlabdi podshoh. "Mening senga zo'qim kelyapti. Agar sen meni o'zingga o'xshash, hech nimadan g'imi yo'q odam qila olsang, sen bilan o'rnimni tegishiman." Tugmanchi kulgini chikilib, podshohga ta'zim bijo keltirgandan keyin, "Men o'rnimni hargiz mi silli bilan tegishmayman, shoh oliylari" debdi. Undaqda sen menga mana mushu topichang bisib ketgan tugmaningda xoshal o'tadiganining sirini deb bergin. Men bir podshoh turib, har kuni g'am andishadan xoli bo'la olmayman. Dardim to'la mening. Men sizlarning nima sababdan bundoq hamki yuradiganliklarini bilmayman. Endi o'zimning nima uchun mushunda xoshal yuradiganligimga kelsam, men o'zimning halol amgigiga tayinib yashayman. Xotin ballarimni suyiman, do'stlarimni qadrlayman. Ularmu meni shundoq hurmatlaydi. Men hech kimga qarz emas. Men mushundoq turib, nimishqa xoshal o'tmagidakman? Bu yerda bir daryo bor. Men shu daryoning suyi bilan tugmanimni cho'rgilitib un tortaman. Mushu orqali xotin ballarimni boqaman. Dabdu tugmanchi kulib turib. Bo'ldi, so'zlama. Dabdu podshoh. Mening senga bekli zo'qim kelyapti. Beshingdagi ov topib isib ketgan doppang mening mavu xon tajimdanmi ko'p pulga yorug'dak. Tugmaningning senga ato qilgini xon ordasining menga ato qilganidan ko'pkan. Hammal odam senga o'xshash bo'lgan bo'lsa, jahon qancha go'zal bo'lib ketadi-ya.

Nayda joyida aytilgan mundaq bir jumla so'z bor. Baxt hargizmi sizning boyligingiz, huquqingiz yoki tashqi qiyofatingizga bog'liq bo'lmasdan, balki atrofingizdagi kishilar bilan bo'lgan muomilaga bog'liq bo'ladi. Sizning baxtlik, xoshal, muvaffaqiyat qozongan bir odam bo'lgungiz bormi? Undaqda ishni boshqalarga yaxshi muomila qilishdan boshlang. Jungoda boshqalarga gul sunsang, qoladi qo'lingda gulning hidi degan bir jumla so'z bor. Boshqalarga ko'proq ko'ngil bo'lish, amaliyotda o'zimizni qo'llaganlik va o'zimizga yordam berganlikdir. Boshqalarga ko'ngil bo'lganlik, o'zimizga yaxshi muomila qilganlikdir. Yordam qilish eng qiyin bo'lgan odam amaliyotda yordamga eng muhtoj kishilardir. Boshqalarga yaxshi muomila qilish, dal boshqalarga ziyon yetkazmaslik. Boshqalarga yordam berish odamiy go'zallikdir.

Rokfillerning yosh vaqtida hech nimasi yo'q edi. Ayni chaqdagi nurg'un kishilarga o'xshash, hamma yerda iqib yurib, aplab-saplab kun o'tkazardi. Biroq Rokfillerda nihoyatda ulug'vor bir g'oya bo'lib, u o'zining hamon bir kuni o'ziga tava g'oya zo'r bir boyliqning bo'ladiganligiga ishongan. Bu ulug'vor g'oyalarini elib, Rokfiller yurtidan to'lim yiroq bo'lgan xilvat bir bozorga keladi va bu yerda bozor boshlig'i Jekson apandi bilan tanishadi. Rokfiller tushgan mehmonxona bilan Jekson apandining turalg'usining orliqi ancha yiroq emas edi. U mehmonxona darvozasining oldida turib yiroqqa qaraydigan bo'lsa, bozor boshlig'ining ishiga oldidagi turli tuman gullar bilan qoplangan gullikni ko'rgili bo'ladi. Yomg'ir yig'ib ketgan bir kuni kelib ketayotgan kishilarning gullikni dastlab qorg'usiz qilib atganligini ko'rib qoladi. Rokfiller buning uchun nihoyatda g'azablanadi. U bozor boshlig'i va dastilib ketgan gulgiyohlar uchun afsuslanadi. Shuning bilan yiliqi gullikning yonida turib, kishilarning bu xil harakatini ayiblaydi. Lekin ikkinchi kuni kishilar yana bozor boshlig'ining ishiga oldiga kelib, yana gullikni dastlashga boshlaydi. Uchinchi kuni bozor boshlig'i bir tog'ar kul va bir g'urjakni ko'tarib kelib, patqoq bo'lib ketgan yo'lning ustiga yiydi. Boshda Rokfiller bozor boshlig'ining bu harakatini tushunamay, hayron qoladi. U bozor boshlig'ining gullikni dastlab chaylayotgan kishilar uchun yo'l yasab berdiganligini tushunamaydi. Biroq Rokfiller bozor boshlig'ining qalbini tezli tushunib yetadi. Aslida kul to'kilgan yo'l bo'lsa, kishilar yana gullikni dastlab o'tmaydi. Rokfiller eng oxirida yanalab bu bozordan ayrilmoqchi bo'ldi. Biroq u bu qitim quruq ketmagan edi. U Jekson apandining boshqalarga yordam qilganing, amaliyotda o'zingga yordam qilganing degandan iborat bu hikmatli so'zini elib, yiliqi kul to'kilib remont qilingan yo'lga qarab qadam oldi. U toki dunyo neft magnati bo'lgandimi, bu hikmatli so'z uning qalbida yanalab mahkam saqlanliq edi. Har qanday bir odamning mavjudligi boshqa bir odamning mavjudligini oldingi shart qiladi, ya'ni bir odam boshqalarga yaxshi muomala qilgandilar, ondan o'zi mavjud bo'lib tura oladi. Bu deganlik, boshqalarga yordam qila olgan odam haqiqiy odamdir. Odam odamga xos bo'lgan izzat va muqaddaslikni hozirlay olsa, ondan ijtimoiy turmushda uning odamiylik salohiyati va huquqi bor bo'lgan bo'ladi. Shuning boshqalarga yaxshilik qilish amaliyotda o'ziga yaxshilik qilishdan iborat. O'zi uchun odamiylik, izzat va salohiyat, shundoqla muqaddaslik va huquqni qo'lga keltirish uchundir.

Ümit adamga pal yuqoriga o'rlash kuchi ato qiladi. Ko'pincha lada ümitning kuchi bilimning kuchidan kuchlik bo'ladi. Chunki ümit bo'lgandilar andin bilim va qobiliyatdan texim yaxshi foydalanib bo'ladi. Bir odamning hech nimasi bo'lmasa-mu, lekin umidvor bo'ladi ekan, u hammaga erishalishi mumkin. Aksincha, bir odamning to'qqizi tal bo'lib, umidni mahrum qiladi ekan, u hamma nimasidan ayrilib qolishi mumkin. Umidning qo'zg'atadigani faqat bizning ruhiy va jismoniy kuchimiz bo'lib qolmasdan, teximi muhimi hayotga bo'lgan intilish, o'ngsizlik ustidan g'olib keladigan kuchdir. Kishilik hayot musobaqamizda biz hamisha o'zliksiz turda muvaffaqiyat va baxtni qo'llashimiz. Hamisha o'zimiz to'lagan badalga loyiq javobga erishishni orzu qilamiz. Biroq turmush biz oldin mo'ljallagandek undoq javob qaytarmasligi, uncha yaxshi muomila qilmasligi, uncha mehribon bo'lmasligi mumkin. Muvaffaqiyatni qo'llashish yo'lida o'ngsizlik bilan zarba hamisha kutmagan yerdan chiqib, bizni umidsizlikning azob oqibatining patqiqiga patirib qo'yishi. Hatto umidsizlik tufaylidan bizda hayotga bo'lgan umid barpo bo'lishi mumkin. Mana bu shunday vaqtda biz umidga, umidning bizga yo'l boshlashiga, umidning qorong'ulikdan qutulib chiqishimizga yor yo'lak bo'lishiga eng ehtiyojli bo'lamiz. Mayli qanchalik zo'r qiyinchilikka uchirmang, sizda umidli bo'ladi ekan, hayotingiz nurg'u cho'miladi. Mo'jiza yaratasiz. Ümit dal bizning qalbimizdagi parloq va illiq quyoshdir. Ümit bo'ladigan hayot kuchga to'ladi, andin mo'jiz yaratishning mumkinchiligi tug'iladi. Ümit bo'lmaydigan hayot go'yoki bir zulmat. Har kuni o'zimizga bir ulush ümit ato qilsak, turmushda bir ulush xushallikqa va ma'noga ega bo'lamiz. Ümit bo'ladigan andin muvaffaqiyatning tanurini ko'ralaymiz.

sifatga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida bosh shuji Jungo kommunistlarining ishonchini chingitib, davomli kurash qilishi to'g'risidagi 5 shart aniq talabini o'tirg'o qo'ydi. Buning birisi partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni izchil ilgari surish shart. Texmi yuqori o'lcham, texmi amaliy tadbirdan izchilgacha partiyamizning partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish, o'z ustida inqilob qilishni ilgari surishdagi qat'iy iradasi va ishonchi yetkazildi. 7-ning 25-chi kuni Markaziy intizom tekshirish komiteti, Davlatlik reviziya komiteti bu yilning oldingi yarmidagi butun mamlakatdagi intizom tekshirish, reviziya organlarining nazorat qilish, tekshirish, qarab chiqish, tekshirish ahvolini uqtirish qildi. Uqtirishda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida butun mamlakatdagi intizom tekshirish, reviziya organlari masala yib uchidan 1,274,000ni bartaraf qilgan. 538,000 delo turg'izgan. 412,000 kishiga chora ko'rgan. Buning ichida o'lka, ministerlik darajalik va uningdan yuqori 50 kadrga delo turg'izilgan. O'lka, ministerlik darajalik va uningdan yuqori 74 kadrga chora ko'rilgan. Bu bir qator sonliq ma'lumotlar partiyamizning chiriklikka qarshi turish ko'rishini texmi sagaklik bilan qat'iy ilgari surishdagi aniq pozitsiyasi va kuchli harakatini namoyon qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyasiy byurosi 7-ning 30-chi kuni yig'in ichib, Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik Markaziy Komitetining 5-chi umumiy yig'inini bu yil 10-chi ayda Beijingda ichishni qaror qildi. Yig'inning asosli qaralmalari Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyasiy byurosi Markaziy Komitetga xizmat dokladi berdi. Partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitishga doir bir qancha muhim masala tadqiq qilindi. Yangi tarixiy nuqtada Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik Markaziy Komitetining 5-chi umumiy yig'inida diqqat partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishga markazlashtirilib, sistemalik plan tuzilib, yangi musobada partiyani boshqarish, partiyani idora qilishning yo'nalishi ko'rsatib berildi. Partiyani boshqarish, partiyani idora qilish qancha unumlik bo'lsa, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga shuncha kuchli kafolatli qig'li bo'ladi. Bu yildan buyon boshchi Si Jinping nurg'un muhim yig'inlarda partiya rahbarligi va partiya qurilishini kuchaytirish masalasini ta'kidlab, partiyamizni partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishning yangi manzilini uzluksiz etishga yetakladi. Boshchi yerlikda xizmat tekshirganda, ko'p qitim partiya a'zolari ammo mulozamat markaziga berib, naq maydonda asosiy qatlam partiya qurilishi xizmatiga ko'ngil bo'ldi va yetakchilik qildi. Shandong o'lkasi Dezhu shahri, Lingjing rayoni, Bianlin bozori, Shuja kenti partiya yechagisining shujisi Huang Yunju mundaq dedi. Bosh shuji bu yerga tekshirishga kelganda, kent partiya tashkilotining partiya qurilishidagi yetakchilik rolini yanimi joriy qildirishni umid qildi. Yana asosiy qatlamning yukini davomli yengillatib, kent kadrlarini ommaga mulozamat qilish, taraqqiyotni ilgari surishga texmi ko'p vaqti va zehnini ajratishga sharoit yaratib berishni talab qildi. Kent partiya yechagimiz topshiriqni asti chin saqlab, yashashqa va ishlashga bob keldigan güzel yez kent qurilishini puxta ilgari surdi. Boshchi Si Jinpingning rol tutib yo'l boshlashi orqasida partiyamiz partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni davr bilan tang ilgirligan holda olg'a siljitib, yangi davrda partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilish ulug' amaliyatida Marksizmlik hokimiyat beshidagi partiya qurilishining qonuniyati to'g'risidagi strategik o'ylanishni uzluksiz cho'nqirlashtirdi. Bu nazariyaga ehtiyojlik bo'lgan ham cho'qim nazariya hosil qila oladigan davr. Bu ideyaga ehtiyojlik bo'lgan ham cho'qim ideya hosil qila oladigan davr. Partiya 18-chi qurultoydan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti qanday qilib uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiya qurish Uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiyani qanday qurish qatorliq zo'r davr temasini cho'rdab, partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishga doir bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyalarni o'tirg'o qo'yib, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Bu yil 6-chi ayda mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'ini Beijingda ichildi. Yig'inda Si Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganish va izchillashtirish xizmati o'rinlashtirildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy partiya maktabining professori Huang Xianghua mundaq dedi. Si Jinping partiya qurilishi ideyasida 14 ching turish aniq o'tirg'o qo'yildi. Uning mazmuni mo'l, sistemasi puxta bo'lib, zo'r davr qimmatini namoyon qildi.
Jungo Kompartiyasi qurilganligining 100

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xti.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtik. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

ichida uningga echingandek, uni masxira qilishgandek ifodada bo'lishdi. Ulardan xafa bo'lg'ili bo'lmaydi, albatta. Ular bir minutcha jimib ketdi. Shu vaqt ichida Mikhailov to'limi o'ngaysizlandi. Aradagi bu og'ir holatni buzish va o'zini hayajonlanmagandek ko'rsatish uchun o'zini zo'rg'i tutib olib, Gollini shefqi gap qildi. Men sizni bir yerda ko'rganda qilaman. U shu gapni qilgach, Anna bilan Vronskiyning chiroylarida ifodalangan birar alomatni ko'rmay qolmay degandek u ikkisiga ansiz qarab qo'ydi. To'g'ri, biz Rossiyaning uydagi bir kechlik ziyofatni ko'rishgan. Esingizdami, shu kechada Italiyalik bir qiz yangi Rashil bizga bir dramadan deklamatsiya qilib bergan. Dedi Golunishev rasmdan qilch tortishmay ko'zini uzginiga. Ammo u Mikhailovning bu rasm to'g'risida fikr berishini saqlab turganligini bilib, uning qo'shindoq dedi. Rasmlaringizda men o'tganda ko'rganga qaraganda ilgirlash xeyli bor. Platonning obrazi hozirmi meni ashq etim qidek nahay tayajang'i saldi. Siz u personajni bak yaxshi tushundikansiz. O, ah ko'ngil yiqimliq odam. Ammo o'tib ketgan byurokrat. O'zining nima qilib atganligini bilmaydi. Shundaqdimi men? Mikhailovning tetik chiroyi birdilla ichilib, ko'zlari nurlanib ketdi. Bir nima demakchi bo'ldi. Lekin og'ziga gap kelmay, yo'talgandek bo'lib oldi. Golunishevning san'atdan bahrlanish iqtidorini ko'zga ilmisimi? Platonning chiroyida ifodalangan byurokratlikka bagan to'g'ri bahosining qilch qimmati bo'lmasimi? Bahosi odamning ko'nglini qoldirdigan masalaning jon yeriga berib tegmagan bo'lsimi? Mikhailov yanili uningdan xushal bo'lib otatdi. Uning Platonga bo'lgan qarishi Golunishevning qarishi bilan o'xshash edi. Ham Mikhailovning sonsizligan to'g'ri fikrlarining biri hisoblanardi. Ammo buningliq bilan u Golunishevning qarishini hargiz cho'ktirmadi. Aksincha uning shu bahosi bilan uningga qiziqib qoldi va boyqi ko'ngilsizliklarini xushallikka aylantirdi. Bu rasm shu an uning ko'z oldida hayotning tasvirlab bo'lmaydigan butun murakkab taraflarini aks ettirib, bir dilla jallanib ketgandek bo'ldi. U o'zining Platonni yaxshi tushundiganligini aytqisi keldi. Lekin lavlar ixtiyorsiz tortishib qelyotgandek bo'lib, gap qila olmay qoldi. Vronskiy bilan Anna pas ovozda bir nimalarni deyishyapti. Ularning bo'sh gap qilishlari bir tarafdan rassomning diliga azor yetkizib qo'yishdan qo'rqqanlikdan bo'lsa, yana bir tarafdan qamlashmagan gaplarni qilib qo'yib, ularning anglab qelishidan ansirganligidan edi. Kishilar odatda go'zal san'at asarlarini ko'rishga borganlarda ashundoq gaplarni osonlik deb salatdi.

Haqdar qarzni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi. 2019 yili 5 ayning 1 kuni Shaojang Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldi. Shaojang hujjat yozib berdi. Hujjatga "Menki Shaojang onamni doktorxonada davolatish uchun Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldim. 2019 yili 8 ayning 31 kuni qaytarman" deb yozildi. Xiaoming Shaojangga 5000 yuanni berdi. 2019 yili 6 ayning 18 kuni Xiaoming Shaojangning onasining tenining sog'lom ekanligini, doktorxonada yetib davolanmaganligini bayqab, Shaojangning qimor o'ynaydiganligini, o'zi qarz berib turgan pulni qimorda uftirayotganligini boshqalardan surishtirib xabar topdi. Shuning bilan Xiaoming Shaojang bilan aloqalashib qarzni qaytarishni aytgan bo'lsa-mu, Shaojang putishgan qarz qaytarish vaqti texi to'shmidi deb rad qildi. Xiaoming Shaojangdan qarz pulni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. Haqtalab qonun dasturida qarz olg'uchining majburiyati to'g'risida mundaq mazmun bor. Qarz olg'uchi qarz pulni putishgan ishlatish o'rniga ishlatmaganda qarz berguchi qarz pulni berishni to'xtatsa, qarz pulni muhlatdan burun qaytarib olsa yoki to'xtamni bekor qilsa bo'ladi. Haqtalab qonun dasturining 3-qism 12 bobida qarz pul to'xtami qilinplashtirildi. Haqtalab qonun dasturining 668 moddasining 2 tarmog'ida qarz pul to'xtami odatda qarz pul turi, ishlatish o'rni, summasi, o'sim nisbati, muhlati va qarz qaytarish usuli qatorliq moddalarni o'z ichiga oladiganligi belgilangan. Qarz olguvchi bilan qarz berguvchi qarz pul qaytarish muhlatini putishgan bo'lsa, qarz olguvchi prinsip jihatdan muhlatdan burun qarz pulni qaytarish

Vasiyatni qaldırıp bolıp pushayman qılsa qanda qılish kerek? Fu Mumay Lumanning sirdashlarining biri idi. Uning tul qalg'iniga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz turmush kechirayotdi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga iniq qilib mundoq yozilgan edi. Nomimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kotisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qiladi. Barliq banka omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shundan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi asliga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochang turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekar qolgan chaqlarda doim Lumen qatorliklar bilan holmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lumenga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lumen Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008 yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX ko'chasining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay varislik qiladi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaukay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaukay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undoqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat vasiyat qilguvchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguvchi vasiyatni muvofiq deb qarsa yoki qarorni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'lib ketishdan burun yenib olsa, o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyatdan yenib olish vasiyat qilguvchi ilgari qoldirgan vasiyatining barliq mazmunini o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatni o'zgartirish vasiyat qilguvchi ilgari qoldirgan vasiyatining qisman mazmunini qonun bo'yicha o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatdan yenib olish bilan uni o'zgartirishning qandoq farqi bor? Vasiyatni yenib olish va uni o'zgartirishning xarakteri o'xshash. Ikkilisida aslidagi vasiyat o'zgartiriladi. Faqat o'zgartirilish darajasi o'xshamaydi. Vasiyatni yenib olganda aslidagi vasiyat mazmunining hammasi amaldan qoldiriladi. Aslidagi vasiyat mazmunining hammasi o'zgartiriladi deyishga bo'ladi. Vasiyatni o'zgartganda aslidagi vasiyatning qisman mazmuni o'zgartiriladi. Aslidagi vasiyatning qisman mazmuni bekor qilindi deb qarashqimi bo'ladi. Albatta, aslidagi vasiyat kuchga ega bo'lganligini oldingi shart qilgandilar, vasiyatni yenib olsa yoki uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirish masalasiga chetiladi. Odatda vasiyatni o'zgartirish asosiga ikki jihatdagi mazmunga chetiladi. Birinchisi, vasiyatda bekitilgan miros varisini yoki hadiya qabul qilguvchini o'zgartirish. Ikkinchisi, vasiyatda bekitilgan o'lish yoki turni o'zgartirish. Bu dilo misolida Fu Mumay ilgari qoldirgan vasiyatiga pushaymon qilg'ashqa vasiyatni qaytadan qoldirib, o'zgartirilgan mazmunni aniq xotirlagan. Mazkur mazmun Fu Mumayning haqiqiy maqsadining ifodalanishi hisoblanadi. Vasiyatni kuchga ega deb bekitishga bo'ladi. Shuningga asoslanganda Fu Mumayning mirosi 2-chi vasiyat bo'yicha bo'linadi. Ya'ni tovar uyiga Shaukay varislik qiladi. Bank omonat pulini Shaukay bilan Shaoshao teng bo'lishadi. Jungho Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1142-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat qilguvchi o'z vasiyatidan yenib olsa, uni o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qilguvchi vasiyat mazmunining aksicha axtalab qonun harakati qilsa, vasiyatdagi aloqador mazmundan yenib oldi deb qaraladi. Mazmuni bir-biriga zid bo'lgan bir qancha vasiyat qoldirgan bo'lsa, eng oxirgi vasiyat asos qilinadi.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

qiladi. Amaliyotda ular har bir kuniga bir yangilikni olib kelmagan. Turmushqa aktiv pozitsiyada bo'lmagan. Shuning bilan shu turmushdan zerikishni tanlagan. Shunashqa do'stimizga shuni tavsiya qilamanki, turmushning har bir kunlarini yangicha his tuyg'ularga ega qilishni unutib qolmang. Men bir kitob o'qigan, shu kitobda hayot degan nima deb kelib, hayot degan ma'noni turkunib yashashdir deydi. Men bu gapni har bir kunni ma'noga ega qilish, ma'nilik yashash deb tushundim. Shunashqa har bir kunimizni ma'nilik o'tkazishni unutib qolmaylik. Yangilik yaratib yiqing. Balkim kayfiyatingiz boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, har bir kuningizga bo'lgan qizg'in his tuyg'ungizni unutib qolmang. Shu narsa esingizda bo'lsinki, bu hayot intoyim qimmatli. Qandoq bo'lsa, hozir

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtik. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

психика мәркезінің муавин мудир врачи Мыңфан Чаң мондақ деді. Яхшы ухлаш туйгусыга ие болуш үчүн кануниятлык дәмелеш интайын мыйым. Мыңфан Чаң ар күнү кануниятлык дәмелешине давамлаштыруш, вакыт узарган сери биологиялык саатын шекиллендириш, уйку сүптиги капалатлык кылышынын ашкычы деп теклиф берди. Уйкусуздугу гриптар болганлар амал бар кечеде яхшы ухлай алмаслык яки жетерлик ухлай алмаслык себебинен күндүзү зыяд ухламаслыгы. Күндүзү күн нурунун түшүш вактын узартышы, үй ичинде амал ба дериз пердесин ичип, табий нурдун озурлунушу, сырткы фаалиятларга көпүрөөк катнашышы керек. Агар наайта тез ухласа, лекин дайым балдыр ойгонуп кетсе, кайфият маселесинин көрүлген көрүлмөгөнүн ошар болуп, кесипти доктурдан жардам сораш керек. Бейжин эндин докторханасы хамышлык кеселин даваалаш мерkezi 5-нчи кеселик районунун мудири Шаша мындай деди. Иҗтимаи турмуш ритминин үзексиз тезлешиши, рақабат бесиминин тадрижи зорайышыга агышып, созулма характерлик уйкунун биологиялык ритминин калаймкалышы келтирип чыгарган уйкусуздукму тадрижи көпөймөктө. Уйкусу кыйылышыш, көп битим уйгунуш, уйкусу ителик болмасылык яки уклаш вакты калаймкалышыш катарлык гайри физиологиялык уйкуда ишпадылынды. Амибап кылып айтканда, умумий ухлаш вакты нормал болуду, күндүзү көп ухулгалыктын кечиси уйкусуздук айфалы көрүлдү. Бу яш өсмүрлөр, хизмет бесим ийгир кишилер ва отур яш жашанганларды көп көрүлдү. Бу кыл кишилернин уйку таксиматын таңшашны асасый нишан кылып, күндүзү имкан кадар уйгунуш алтыны саклап, харакет, хизмет катарлык энергия сарпиятын ашырып, күндүзүкү ухлаш вактын ярым саат ичинде контрол кылып, уйкуну кечиги маркездештиришни тавсия кылабыз. Диккат кылышка тегиштик шуки, ухлаш вактыда эки тенде фарк болуду. Амма ар кандай кышынын бир дарежеси болуду. Бек көп ухлусуму сагламлык маселеси келип чыкты. Мыңфан Чаң тунуштуруп мындай деди. Кечеде хорек тартканда, булупму нефес вакытлык токтоп калдыган кишилердин уйку сүптү көрүнөлүк начарлашып, ухлай алмаслыгын келтирип чыкты. Ондон башка, хамышлык кесилге гриптар болгон кишилердимо көп ухлаш яки ухлай алмаслык аламаттары көрүлдү. Агар узак муддат ухлай алмаса, хамда рошен кайфият маселеси көрүлсө, балдурак докторго көрүнүп текшертишни тавсия кылабыз. Адамдын өмүрүнүн 3-тен 1 кысым вакты уйку менен өтөт. Уйку сүптүнүн жакшы жаман болушу тен сагламдыгыбызга бейвасты таасир көрсөтөт. Ундакта уйку доорусун узун муддат ийсе болобу? Жунго тибабетиде уйкусуздукту даваалашты кандай жемеклик менен даваалаш усулдары бар? Доору ийиштен башка яны кандай амал уйкуга жардам берет? Гуандун өлкөлүк ишкенчи жоңуй докторканасы мени кеселдиктер бөлүмүнүн мудир врачы Гао Мин, масул врач Ли Чжихуй уйкуга мунасабаттык маселелерге бир-бирлеп жооп берди. Уйкусуздук деген неме? Дүния саяхат ташкилатының инықламысыда уйқысызлык бір хаптада аз дегенде 3 кеч ухлай алмаслык ва уйқуга капалатлык кылмаслык яки зехни күчүнү эсиге келтиргеле болмайдыган дарежедеги уйкудан келип чыккан биярамлык болуп, күндүздө баш кетенчилыгыга, мисалан, чарчаш, магдурсызлыныш, асан ачыкланыш, диккетни жыгалмаслык катарлыкларга айланды. Яки иҗтимаи иктидарга таасир көрсөтөт. Yukarıki keselik alametleri 3 aydan artık davamlasa, sozulma karakterlik uykusuzluk tosalgısı deb ataladı. Uyku doğrusunu uzun müddet içişki bulandı. Aldı bilen, uyku doğrusunu uzun müddet içiş içmeslik uykusuzluğunun konkret ehvalığı bağlıq. Biz uykusuzluğunun konkret sebebini düşünüşümüz gerek. Meselen, sezimcallık adısı bar yokluğu. Kechechi ismini qoşup işleşken mecbur buluş qatarlıq, biologiyelik saatki təsir körüstürgan əhvalının bar yoxluqi qatarlıqlar. Bu yerdə kəsbi ambulatoriya doktorlardan məsləhət sorab, uyquğu münasibətlik əhvallarını bahalab, uyqusuzluqnın payda bulu səbəbini igiləb, uyqusuzluqnın payda bulu səbəbini qısqı vaqt içidə tüzətkili boludigan bolmaydıqalıqi. Hamda uyqu dorusuğu bolğan maslihatçılıqnın yaxşı yoki yaxşı emasligiga qarab qarar qilishni tavsiya qilamiz. Gerçi, uyku doğrusunu uzak müddet işkende doğruğu çidamçallık payda buluşu, ya ki doğruğa psikikilik beğeniş payda buluşu mümkün bolsa mı? Bırak, uyku doğrusunu işmezlikten kelip çıkan uzak müddetlik uykusuzluk mu nurgun sağlamlık hatırını keltürüp çıkardı. Şuna, kesbi doktorlar bilen müzakir kılıp, doğru işletiş ya ki işletmezliknin payda zihnini dansap körüp, andın karar çıkarış, aklını tallaş hesaplandı. Ondakta her günü kançlık vakit kılsa normal hesaplandı. Yeni tuğulgan buvaqlar her günü otur hesablan 16 saat uxlaydı. Bir gün işçideki uxlaş vaxtı təxminən 5-6 qetim buludu. Buvaqlarının uxlaş vaxtı tədrici qısqırab, 2 yaşqı kirgəndə təxminən 9 saatdan 12 saat qıç uxlaydı. Oqış işçideki balalar her gün təxminən 1-2 qetim uxlaydı. Quramğı yetkələrinin uxlaş vaxtı adamqı qarab pərxlıq buludu. Adətə 6 saatdan 9 saat keçə oxşaş bulmaydı. 20 saat bulsa muvabıq buludu dəb qarıldı. Yaşanğalanın bolsa uyqusu 6 saat azıydı. Bir gündə nə çıxıdı uxlaydı.
Анды санды ұқылайалмасылық ұйқысызықтың дерек беремді. Әр бір адамда әр қыл ішілер сәуәбіден қысқы мүддетлік ұйқысызық пайда бұл үші мүмкін. Әгер ұйқысызық мәсілісігі зияды көңіл бөлсе, яке ұйқысызықның ақуетігі зияды көңіл бөлсе, ұйқысызықтың қоқыдыған, алдын көзденген тәшвішіліш патқы қығып етіп келіп, асалла қысқы мүддетлік ұйқысызықны ұзақ мүддетлік ұйқысызыққа айландырып қойышы мүмкін. Uyqusuzluqni doktorxonaning qaysi bo'limiga berib ko'rsatish kerakligi to'g'risida oldi bilan uyqusuzlikni keltirib chiqargan sabablar bilan tanishib chiqish kerak. Birinchidan, ruhiy psixikalik qamillar. Masalan, tashvishlanish, biyaram bo'lish yoki kayfiyati tuvan bo'lish, xushal bo'lmaslik qatorliklar. Ikkinchisi, badan amili. Uyqusuzlikning badan kasalliklaridan yurak kesili, bo'rak kesili, ziq kesili, yori kesili, bo'g'im yallig'i, so'ngak bo'g'im kesili, uchay oshqozon kesili, yuqori qon bosim, uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish yig'indi alomati, qalqonsiman ba'zi iqtidori kuchayib ketish, kechida muskul tortishish yig'indi alomati, miya kasalligi qatorliklar. Uchinchisi, muhit amili. Muhitning o'zgarishi odamda fiziologik inkas paydo qiladi. Yataq oydagi kuchli nur, shovqin, ziyoda sovuq yoki ziyoda issiq qatorliklarning hammasi uyqusizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zilarning muhitga bo'lgan moslashchanligi kuchli, ba'zilarning bo'lsa intayin sezgir. Moslashchanligi nachar. Muhit o'zgarsalar yaxshi uxlay olmaydi. 4-inchisi, doramili. Markaziy nervini ruhlantiradigan dorilarni ichganda uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Uyqu dorisini uzoq muddat ichganda dori ichmagan aman dorini uzib qo'yish yig'indi kasallik alomatlari ko'rildi. Uyqu tez bo'ludi. Umumlashtirganda nerv ishki bo'limi, jungo tibabati ishki bo'limi, ruhiy psixika bo'limi qatorliklarga ko'rinishga bo'ladi. Dori ichdan boshqa uyquni yaxshilaydigan yana qanday amallar bor? Oldi bilan uxlash miqdori bilan bag hisoblashib ketmaslik kerak. Uxlashning miqdoriga qo'yilgan talab odamga qarab farqliq bo'ladi. O'ziga uxlash vaqtini bekitmaslik kerak. Faqat horg'inlikni tugutib, ruhiy jihatdan xushal bo'lsa, bir kunlik xizmat va o'g'inishni yaxshi qilib bo'ladi. Bu dal muvofiq uxlash miqdoridir. Ikkinchisi, yemak ishmakka diqqat qilish kerak. Kechki taomni bag to'yib yeyish yoki bag oz yeyish odamning uyqusiga ta'sir yetkazadi. Uxlashdan burun bir stakan sut ichish uyquga foydali. Undan boshqa tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar, masalan, qahva, choy, kola va shokolad qatorliklar odamning cho'g' miyasi nervlarini ruhlantirish rolini o'ynaydigan bo'g'ashqa uxlashdan burun ichmaslik kerak. Uchinchisi, o'zini erkin tutishga diqqat qilish. Uxlashdan burun g'idiqlash tipidagi xizmat va ko'ngil ichish bilan shug'ullanishdan saqlanish. Ziyoda jiddiy aqliy faoliyat bilan shug'ullanmaslik kerak. Jismoniy va ruhiy jihatdan orom oladigan harakatlarni qilish, masalan, issiq suvda yuyinish, yiqimliq, lirikalik, yirik musiqalarni anglash orqali tezroq uxlashga yordam bergan bo'ladi. 4-inchidan, karvatning faqat uxlash iqtidorini joriy qildirish. Yetib kitob ko'maslik, gazet ko'maslik yoki hayajonlangan temalarni so'zlashmaslik kerak. Bo'lmasa, karvat bilan uyquning bevosita munosabatini ojizlashtirib yetadi. 5-inchisi, yaxshi bo'lgan uxlash muhiti. Muhitning uyquga bo'lgan ta'sirini aytib o'tishan. Atrof qorong'u bo'lishi kerak. Yataq uyiga qilin deriz pardasi ishlatish orqali sirtki nurni to'sish kerak. Agar sirtning shovqini yuqori bo'lsa, uxlaganda ichki derazlarni mahkam taqish kerak. Temperatura muvofiq bo'lishi hamda badan temperaturasi sal tuvan bo'lsa, texmi oson uxlug'li bo'ladi. Undan boshqa odam badani ehtiyojli bo'lgan yostiq, yumshoq qatiqlikka muvofiq bo'lgan matras qatorliq odamni rohat his qildiradigan karvat buyumlarini tanlash kerak. 6-inchisi muvofiq uxlash vaqti. Uxlashning eng yaxshi badan holati o'ng tarafni besib ketish yoki tuz yetish bo'lishi kerak. Bundaq bo'lganda ham yurakni besib olmaydi, ham putqonlarning orom ilishiga foydali. Lekin bemorga nisbatan aytganda uxlash qiyofati, kasallik ahvoli va kasallik turiga qarab belgilanadi.

Vasiyatni qaldirib bo'lib pushaymon qilsa qanday qilish kerak? Fu Mumay Lu Mannin sirdoshlarining biri edi. Uning tul qalg'iniga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz turmush kechirayotdi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga iniq qilib mundoq yozilgan edi. Nomimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kotisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qiladi. Barliq banka omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shundan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi asliga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochang turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekar qolgan chaqlarda doim Lu Man qatorliklar bilan holmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lu Manga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lu Man Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008 yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX ko'chasining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay varislik qiladi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaukay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaukay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undaqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat vasiyat qilg'uchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguchi vasiyatni muvofiq deb qarsa yoki qarorni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'lib ketishdan burun yenib olsa, o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyatdan yenib olish vasiyat qilg'uchi ilgir qoldirgan vasiyatining barliq mazmunini o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatni o'zgartirish vasiyat qilg'uchi ilgir qoldirgan vasiyatining qisman mazmunini qonun bo'yicha o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatdan yenib olish bilan uni o'zgartirishning qandoq farqi bor? Vasiyatni yenib olish va uni o'zgartirishning xarakteri o'xshash. Ikkilisida aslidagi vasiyat o'zgartiriladi. Faqat o'zgartirilish darajasi o'xshamaydi. Vasiyatdan yenib olganda aslidagi vasiyat mazmunining hammasi amaldan qoldiriladi. Aslidagi vasiyat mazmunining hammasi o'zgartiriladi deyishga bo'ladi. Vasiyatni o'zgartganda aslidagi vasiyatning qisman mazmuni o'zgartiriladi. Aslidagi vasiyatning qisman mazmuni bekor qilindi deb qarashqimi bo'ladi. Albatta, aslidagi vasiyat kuchga ega bo'lganligini oldingi shart qilgandilar vasiyatdan yenib olsa yoki uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirish masalasiga chetiladi. Odatda vasiyatni o'zgartirish asosligi ikki jihatdagi mazmunga chetiladi. Birinchisi, vasiyatda bekitilgan miros varisini yoki hadiya qabul qilguvchini o'zgartirish. Ikkinchisi, vasiyatda bekitilgan ölüş yoki turni o'zgartirish. Bu dilo misolida Fu Mumay ilgari qoldirgan vasiyatiga pushaymon qilgachqa vasiyatni qaytadan qoldirib, o'zgartirilgan mazmunni aniq xotirlagan. Mazkur mazmun Fu Mumayning haqiqiy maqsadining ifodalanishi hisoblanadi. Vasiyatni kuchga ega deb bekitishki bo'ladi. Shuningga asoslanganda Fu Mumayning mirosi 2-chi vasiyat bo'yicha bo'linadi. Ya'ni tovar uyiga Shaukay varislik qiladi. Bank omonat pulini Shaukay bilan Shaoshao teng bo'lishadi. Jungho Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1142-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat qilguvchi o'z vasiyatidan yenib olsa, uni o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qilguvchi vasiyat mazmunining aksicha axtalab qonun harakati qilsa, vasiyatdagi aloqador mazmundan yenib oldi deb qaraladi. Mazmuni bir-biriga zid bo'lgan bir qancha vasiyat qoldirgan bo'lsa, eng oxirgi vasiyat asos qilinadi.

Haqdar qarzni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi. 2019 yili 5 ayning 1 kuni Shaojang Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldi. Shaojang hujjat yozib berdi. Hujjatga menki Shaojang onamni doktorxonada davolatish uchun Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldim. 2019 yili 8 ayning 31 kuni qaytarman deb yozildi. Xiaoming Shaojangga 5000 yuanni berdi. 2019 yili 6 ayning 18 kuni Xiaoming Shaojangning onasining tenining sog'lom ekanligini, doktorxonada yetib davolanmaganligini payqab, Shaojangning qimor o'ynaydiganligini, o'zi qarz berib turgan pulni qimorda uftirayotganligini boshqalardan surishtirib xabar topdi. Shuning bilan Xiaoming Shaojang bilan aloqalashib qarzni qaytarishni aytgan bo'lsa-mu, Shaojang putishgan qarz qaytarish vaqti texi to'shmidi deb rad qildi. Xiaoming Shaojangdan qarz pulni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. Haq talab qonun dasturida qarz olguvchining majburiyati to'g'risida mundaq mazmun bor. Qarz olguvchi qarz pulni putishgan ishlatish o'rniga ishlatmaganda qarz berguvchi qarz pulni berishni to'xtatsa, qarz pulni muhlatdan burun qaytarib olsa yoki to'xtamni bekor qilsa bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 3-qism 12 bobida qarz pul to'xtami qilinlashtirildi. Haq talab qonun dasturining 668 moddasining 2 tarmog'ida qarz pul to'xtami odatda qarz pul turi, pul turi, ishlatish o'rni, summasi, o'sim nisbati, muhlati va qarz qaytarish usuli qatorliq moddalarni o'z ichiga oladiganligi belgilangan. Qarz olguvchi bilan

Vasiyatni qaldirib bo'lib pushaymon qilsa qanday qilish kerak? Fu Mumay Lu Mannin sirdoshlarining biri edi. Uning tul qolganiga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz turmush kechirayotdi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga aniq qilib mundaq yozilgan edi. Nomimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kotisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qildi. Barliq banka omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shuningdan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi asliga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochang turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekor qolgan chaqlarda doim Lu Man qatorliklar bilan holmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lu Manga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lu Man Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008 yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX ko'chasining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay varislik qildi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaukay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaukay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undaqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat vasiyat qilguvchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguvchi vasiyatni muvofiq deb qarsa yoki qarorni o'zgartmoqchi bo'lsa, o'lib ketishdan burun yenib olsa, o'zgarsa bo'ladi. Vasiyatdan yenib olish vasiyat qilguvchi ilgir qoldirgan vasiyatining barliq mazmunini o'zgartishni ko'rsatadi. Vasiyatni o'zgartish vasiyat qilguvchi ilgir qoldirgan vasiyatining qisman mazmunini qonun bo'yicha o'zgartishni ko'rsatadi. Vasiyatdan yenib olish bilan uni o'zgartishning qandoq farqi bor? Vasiyatni yenib olish va uni o'zgartishning xarakteri o'xshash. Ikkilisida aslidagi vasiyat o'zgartiriladi. Faqat o'zgartirilish darajasi o'xshamaydi. Vasiyatdan yenib olganda aslidagi vasiyat mazmunining hammasi amaldan qoldiriladi. Aslidagi vasiyat mazmunining hammasi o'zgartiriladi deyishga bo'ladi. Vasiyatni o'zgartganda aslidagi vasiyatning qisman mazmuni o'zgartiriladi. Aslidagi vasiyatning qisman mazmuni bekor qilindi deb qarashqimi bo'ladi. Albatta, aslidagi vasiyat kuchga ega bo'lganligini oldingi shart qilgandilar vasiyatdan yenib olsa yoki uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartish masalasiga chetiladi. Odatda vasiyatni o'zgartish asosligi ikki jihatdagi mazmunga chetiladi. Birinchisi, vasiyatda bekitilgan miros varisini yoki hadiya qabul qilguvchini o'zgartish. Ikkinchisi, vasiyatda bekitilgan o'lish yoki turni o'zgartish. Bu dilo misolida Fu Mumay ilgari qoldirgan vasiyatiga pushaymon qilgachqa vasiyatni qaytadan qoldirib, o'zgartirilgan mazmunni aniq xotirlagan. Mazkur mazmun Fu Mumayning haqiqiy maqsadining ifodalanishi hisoblanadi. Vasiyatni kuchga ega deb bekitishki bo'ladi. Shuningga asoslanganda Fu Mumayning mirosi 2-chi vasiyat bo'yicha bo'linadi. Ya'ni tovar uyiga Shaukay varislik qiladi. Bank omonat pulini Shaukay bilan Shaoshao teng bo'lishadi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1142-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat qilguvchi o'z vasiyatidan yenib olsa, uni o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qilguvchi vasiyat mazmunining aksicha axtalab qonun harakati qilsa, vasiyatdagi aloqador mazmundan yenib oldi deb qaraladi. Mazmuni bir-biriga zid bo'lgan bir qancha vasiyat qoldirgan bo'lsa, eng oxirgi vasiyat asos qilinadi.

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Jongo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Jongo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısına sünni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yol koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, тән оқуқлык, өзра ишиндиган, көп мәнбәлек, ортак мәнфәәтлендиган дөньяви сүнни акыл эчеветиш экологиясын бирликте барпа кылып, Ер шарының жанибидеги дәүләтләрнең сүнни акыл иктидар курылышын күчәйтишигә мәдәт бериш тәэкидләнди. Бу Африка дәүләтләре катарлык Ер шарының жанибидеги иктисади гәүдәләргә нисбәтен алайды әһмияткә ия. Uzaqdan bu yan g'arbdagi asosiy iqim fan texnika magnatlari yetakchiligidagi yepiq manbalik yuqori bog'liq lo'shani taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalarni asos qilgan Afrika cho'ng quruqlig'iga olqib o'tish qiyin bo'lgan to'siq paydo qildi. Bu xil texnikadagi egiz tom yer shoridagi raqam sunniy aql hog'ini yanami keskinlashtiryapti. Buning bilan roshan selishtirma bo'lgani shuki, Jongo 15-nji 5 yillik yirik plan programmasida hisoblash kuchi, hisoblash usuli sonliq ma'lumotlari bilan yuqori unumlik ta'minlashni kuchaytirishni ta'kidladi. Hamda dunyoga yuzlangan uchuq,

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtik. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.